brzo zamiče, za najbliži ugovor pogledam ovo. Pitanje dam ću te ikad više, a ne razbijam glavu time, to mi nanosi bol.

0: Da, da, Emir Altić vam je to bio, ali on, to nije originalo, je pjevao Adriano Celentano, 61. godine, to je 24.000 poljubaca.
1: Da, 1900, koje si rekao?
0: 61. godine,
1: da. 60. i 10. godine.
0: Da, da, Adriano Celentano, on je najpoznatiji po pjesmi Italiano Vero.
1: E, da.
0: Znaš to stvari?
1: E, da. To je Italiano Vero.
0: Ja sam Talijan.
1: Da. To je jako jedna lijepa pjesma koje se mogu poistovjetiti.
0: Pa ti jesi.
1: Iz Italije.
0: Ti si bio sad nedavno u Italiji.
1: Ja, ne, bio sam u Njemačka.
0: A ti si bio u Njemačkoj?
1: Da.
0: Pa da, jel nisi bio, a da, Oktoberfest.
1: E, da, pa nije to...
0: Kako smo prošli ponedjeljak, odnosno sad prije dva dana, rekli ljudima kako ćemo malo pričati o tome, i onda nismo.
1: A dobro, mi smo stari ljudi, zaboravili smo.
0: E, ti si stari, ajde šta pričaš glupo.
1: Ne, ja sam već počeo zaboravljati, na tragu sam tog.
0: Nego de reci ti nama koliko je tamo jedno pivo?
1: Jedno pivo je skupo, ali jedno pivo je dva piva, zapravo.
0: A koliko je jedno pivo?
1: Jer je litru, jel? 15 eura.
0: Pa šta, znači 7,5 eura.
1: Pa dobro, i tu sam znao najče na Birtije da je 5 eura u Hrvatskoj pivo. Tako
0: pa
1: je,
0: i čak i u Osijeku.
1: Pa da.
0: A znamo da
1: a pola litre, jel?
0: Platežna moć je ista kao u Minhenu.
1: Pa slično, tu je negdje malo, malo fali još, pa je recimo jedno 10 godina ovima u Minhenu da dođu do ovog standarda kao
0: pa dobro,
1: što mi imamo.
0: Vidi, Švabo je uvijek bio jer, nas, mislim, to je objekt.
1: A jer, mislim, plaćaju manji najam neki, jel? Minhenu ja nego u Osijeku, tako da.
0: A ne, ja baš gledam, da. Pun grad ono njemačkih tih
1: tablica,
0: a oni dolaze svi ovdje raditi.
1: Pa dolaze raditi, dolaze, ne, tu žive, jer jeftiniji smještaj.
0: Ali vi radi,
1: a odu raditi, svaki dan putuju.
0: U trgovačkim centrima rade.
1: Da.
0: I tako. A, dobro jutro, nećemo sada više o tim strašno teškim situacijama i migracijama koje se događaju.
1: Da, da.
0: Ljudi emigriraju u Hrvatsku, emigriraju. A, nego ćemo o vremenskoj prognozi, što je isto veliki razlog zašto ljudi emigriraju tako u Hrvatsku, jel, zbog našeg dobrog vremena i klime. A, danas će biti malo oblačno, moram to reći. Možda je već sad oblačno, ali ne vidi se s obzirom da nije još svanulo. Može biti čak kiše i pljuskova praćenih grmljavinom, ali to se poglavito odnosi tamo na Istru i Gorski Kotar, a iako će kod nas biti oblačno. Na kraju dana, kad se sve ono svede, na... biće to jedan najobičniji dan s temperaturom ovom dnevno do 26 stupnjeva.
1: A onda nije najobičniji dan.
0: Pa je, ako gledaš posljednjih 10 dana, to su taki dani.
1: Da.
0: Jutarnja najniža 5 stupnjeva, sam pogledam koliko je sad. U stvari daj reci ti.
1: Ne vidim.
0: Temperatura Osijek sada, da vidimo, 5-6, pa da, evo.
1: Da, ne vidim, kažem ne vidim stvarno, zato
0: je
1: što
0: to nešto, ima
1: magla, magla je u prometu.
0: Opet magla.
1: Iz Maglaja, da. Pa vozači... Pripazite, da. Polako, polako. Mislim, baš ono polako. Jučer sam pričao o tome da koja je zapravo brzina vozila
0: da reci,
1: naj, ono, optimalnija za uštedu goriva.
0: Ajde.
1: 70 na sat.
0: Pa kak da kad su stalno 50 ograničenja?
1: Pa to i ja kažem. Kako ću ja uštediti goriva ako...
0: A šta je ovo što su stavili kad ideš ovim starom cestom i tim forama svugdje taj stavili te kamere?
1: A ima kamera, slikaju.
0: Voziš 30, 50, možeš, 20...
1: Izaćiš kolega dana.
0: Pa da.
1: Ali je u policijskoj postaji.
0: Da, pa ja ne znam.
1: Ne znam, ja mislim da bi trebalo staviti tempomat 40, voziš cijelim putem,
0: ali
1: nema.
0: Si, ali
1: i onda
0: si,
1: ne možeš dobiti kaznu.
0: Ali da si stalno?
1: Ču nema.
0: Stalno će
1: da, da. Pa to ti je tako nekako vlakom. Sjednite u vlak bolje.
0: Pa kažu do Erduta je ovaj što je išao vinski vlak sad, pa, da je sat i 15.
1: Stignete ga ako malo požurite.
0: Dobro jutro, dragi prijatelji, drage prijateljice. Nećemo vas više daviti, već smo vas udavili. Pripremamo Osijek Info, a vi uživajte u dobroj domaćoj muzici.

vreme jedna jako tvrda, iskusna ekipa koja je dugo godina na okupu, tako da je za nas izuzetno važna, velika pobjeda, posebno što smo onako igrali šareno u tom pripremnom periodu, kući smo onako malo slabi igrali, mislim da je ovo pravi praznik bio i za nas, i za igrače, i za udivnu publiku. Igrači su ti koji su odradili najveći deo posla, tako da ispod ovoga ne može da se ide, naravno, šalim se, nije realno da se svaku utakmicu da 9 golova, ali od prvog trenutka kada želite toliko, kada ste borbeni, kada ste disciplinovani i odgovorni, onda je rezultat ovakav. Danas smo nastupali bez dvojice jako važnih igrača, ovo je isto poklon za njih, pobeda za njih, jer su se oni povredili dok su nama pomagali u međuvremenu, to je Josip Sutton i Filip Petrošić, tako da i kad se oni vrate, nadam se da će imati još širi roster i da ćemo igrati na ovaj način. Posle 20 i nešto godina sam ovde i osjeća se neka pozitivna energija, drago mi je pre svega zbog momaka, jer su radili, pakleno su radili u ovom pripremnom periodu i znamo šta smo prošli, koliko smo se mučili da bi došli do ovoga. Njima idu sve čestitke, ali ovo je samo motiv više da radimo još jače i da se spremimo što bolje za sljedeću utakmicu u Rijeci. Oni su jedna od najboljih ekipa u ligi, prošle godine su igrali finale play-off, osvojili su kup, znači jedna od najboljih ekipa u ligi i mislim da će biti ono prava borba. Naravno, mi ćemo probati da se spremimo što bolje, da se odmorimo i da damo svoj maksimum, da se izmerimo i da vidimo gde smo u odnosu na najbolje klubove u ovom trenutku. Tako da za nas veliki izazov, vidjet ćemo.

I evo, stigli smo do samog cilja, to jest kraja u današnjem sportskom druženju. Mladen Badurina, koji u međuvremenu zamijenio je Emanuela Mihalja, Daniel Hojsak i Vedran Drabek sviraju kraj. To je to za Srednjiku, novu serviramo za tjedan dana. Do slušanja, poštovane drago slušateljstvo, i ostanite uz frekvencije Radio Osijeka.

0: u redu se čekalo za ulaz unutra. Nije se to toliko bilo, toliko bilo posjetilaca, opet je to bilo. Plesnjaci, dobra muzika, od tanga, valcera, ljudi su se veselili, opustili, prekrasno bilo.
1: Eto, a sve je vrlo često zabavljao već spomenuti Zdenko Dobek, pa ćemo sad još jedan put pustiti Zdenka Dobeka i njegovu verziju poznate skladbe Bonasera Signorita.
0: Ovo krasno.
1: Evo, ajmo to čuti.